0: parung neworo tempet rekan tido neworo kanti tak eca turing agung sosrono eca tora ema digondo petra kanti
1: bang.

0: Aluasio, supambi ba yari mao.
1: Aluasio, oh, oh, grupo super.
0: Bisimilai. Kariko salama wa refa.

0: sem amigasajam yalelare o ruminyalomam o yaram seyam o yaram sem lelare se ruminyaloma magani jurbum de lorem o yaram se bamikasa jo bamirawa ajom de lorasa e ruminyalomam o yaram se yem o yaram se e Lorasa o yaram sem ruminyalomam bamigasa jom ele lorasa o yaram sem e lorasa e lorasa ruminyaloma o yaram se iyaraha elore o bamikasa jom o yaram se ruminyaloma ruminyalomam o yaram o
1: Altanwe na vanwanda pingoruambea na itulunda vanwa gombio ni mulevana namalu Altanwe na vanwanda pingoruambea ina itulunda vanwa gombio ni mulevana namalu No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano na malo. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano na malo. Te igita u na wala matea, nirebe na marabu goro wa u nirazala pagateo. Te gita u na garamatea, ni leve na marabu goro wa u, ni razala bagatewa. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, Na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.